0: Sua Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christmina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
1: Merry Christmas from Like Radio!

0: Sua Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
0: Joyo Noel!
2: La Cristina!
0: Buon Natale!
3: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
3: Веселых Свят!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!